da so ezi hospital na chiri wa joy chapra wodi amaya dodo na fra no tamia usofo no ho asem na meken wodi amaya mi hunhun mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nko ho wo yare wadwuma nko so wo pese wutu kwan wo padwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu koba ohun ofe nanso nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje hunhun mu akwanchre na wanyame nam wodi amaya tamia usofo so ebe manas wo ye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wodi amaya tamia usofo eda no no kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyre wo tamia usofo no frano 0244 734 934

0: Awurade nnom yɛn na ɔma n'ahoɔden nyɛ yɛn kyɛfa. Wɔ sɛ yɛnha wo na ɛrendi da bi ne wɔatwa wɔ agu sɛ serɛ
1: na wɔaku sɛ sɛ nwuramu no
0: na Awurade bɛma woaku sɛ sɛ nwuramu no a wɔatwa
1: mmiɛnsa ɔse but Awurade ho
0: sɛ wowɔ biribi a ɛbɛma wakoma atɔ wo yɛm ɛbɛma woatumi ahome ɛbɛma woatumi anya asomdwea ma wo kra a adeɛ ɛwɔ sɛ woyɛ na nɔpɛi sɛ sua sɛ wobata Awurade ho wodeɛ bata Awurade ho bata Awurade ho tibia nyina mu bata Awurade ho ɛno yɛ number one key bata Awurade ho
1: na yɛ papa
0: ne yɛtɔ so mmienu yɛ papa wɔ yɛ papa dwene papa ma adwe papa na papa nwene ho wodeɛ kakra wɔ no yɛ papa sɛ wowɔ bi sɛ wo ni bi ɛnu baabi a wohwɛ nnipa bi hu a wobɛgya papa yɛ nanso wodeɛ sɛ wopɛ sɛ wonya asomdwea nkasankasa ma wo kra a yɛ papa ɔbimfo bi ka asɛm sɛ ɛnyɛ nnwɔma a yɛnya bebre no na de anigyeɛ brɛ yɛ ne mmom nnipa a yɛtumi maa ne sereyɛ no ɛno na ɛyɛ anigyeɛ kɛseɛ ɛwɔ akoma m sɛ menti wɔsɔfo pita atumi asere menti ɔsɔfo pita ɛdɛ nyame ase menti ɔsimosi akoma atɔne yɛ menti wɔsimosi dɛ nyame ase ɛnu yɛ anigyeɛ kɛseɛ ɛma yɛ nyera ɛsi bibia papa ne yɛyɛ prapa nyina no yɛbɛgya hɔ ako ntia de ne yɛmfa bi nyɛ papa yɛmfa bi mmoa foforɔ yɛmfa bi nyɛ bi adɔyɛ yɛmfa bi nyɛ bi mmoa
1: amen
0: wa ne woaprapɛ ɛyɛ wa na wode w'ahoɔden aprɛ nya ɛyɛ sɛ bi yɛ a ɛbinom mmoa wɔ se nama wa ne yɛdɛn
1: nama wa no ɔse ɛha wo ho nnebɔyɛnfo nti ase ɛma wo bɔ nha wo ho amumɔyɛfo nti na ɛrenni da bi na wɔtwa wo agu sɛsɛ na wɔku sa sɛ nwuramu
0: no afei nama wa
1: nyɛnsa ɔse bata Awurade ho
0: bata Awurade ho
1: na yɛ papa
0: nama tu yɛ papa nama wa ne yɛmmata Awurade ho nama tu yɛnyɛ papa wɔ nipa bi a wopɛ sɛ wonya wo home ma wo kra wɔ asase yi so wɔ bra sɛ yi so ɛyɛ ɛyampa sɛ wɔ bra sɛ yi so no ɛden sɛ wobɛtumi anya asomdwea ma wo ho nanso yɛ adeɛ wei sua sɛ wobɛbata Awurade hɔ na mato sua sɛ wobɛyɛ papa aberɛ woyɛ papa ne nnipa di adanseɛ nnipa ho obi ho tɔ no wo nti no na Awurade ma wo so ho tɔ

0: Awurade njojo yɛn kra anɔpa yi na ɔmfa yɛn fa kwantene ne so anɔpa yi. Papa yɛde yɛn mpaebɔ ɔkɔ awieɛ. May God restore our soul. Awurade njojo yɛn kra na ɔmfa yɛn fa kwantene ne so. Leave a message for me. Restore my soul. Restore my soul, Lord. Restore my soul, O Lord. Menim yɛ mpaebɔ atwa toɔ. Neɛ wɔfa yadeɛ yaw mu. Ne wɔfa anim guaseɛ mu. Deɛ ɛka da ne soɔ. Neɛ ahokyerɛ bi ɔne mu. Neɛ wɔfa awoɔ ɛyaw mu. Neɛ yɛgu n'animu ase wɔ awoɔ sɛm ho. Neɛ wɔgye Awurade adi wɔ awareɛ mu. Neɛ n'adwuma ɛsɛyɛ. Neɛ wɔbɔ ka. Nia ne dehyia bi afiri mu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ama ya wabetena na kumemo ene Awurade mrem na omedi nkuni na ome restore us. This is our last prayer. Bompa ye kache Awurade se onfa ni gye soro nko mrem anopa ye to be one of bompa bi baba bosso na
1: Jesus, Lord,

0: Ghana de shima made achi ene ye viada de atwato e wa bosum ni sodu obi kade ya wa ntua de azeze wa ba o tanse bosum na so emu nyina chima mo kwa babra so sa no pai enzam hodo aya boaboa no ama yesem fo panya sem kura gen ne viada yi na yesi hu nkonya de ba beso mu yi esem yu tie de free nyira 104.5 enu achi ne so na ebu no ho de nchacha dada an hopa se konfo boni bia akoma ka ndabone atiasi mu e wa dom 106.3 Ghana man tebre nyina no adeshima ma eye edunsi akase ebo no sentino sentino ajiba bia Francis Obuya da roma ano pe ye dem live loud and clear e wo Facebook enhyira 104.5 enye nante wo ho ne nyina mu ano pe nsam no ya bo no pa na de ba besom na ne dɔso ya bo no dompua e de ato adomonline.com adomonline.com ne mpani se e kwa so sem denti na oto nteso tunzo ania na ka wa de ka fa kwa no pe ensam aye bo no dobo de besom mu no de bedu akote ne bini
1: na adwumafo omo eye ba ko no omo e kire mu se aban peso aye nyise ye na woton eye company no omo nti ase enam so masem no kase osofo hwe ensase no bodi ne mapae wo emu ene eso o e cheso no omo e kwa konya nkitan die no ma hwe kwan o mefa so hawi o metimi aso anu na eno enzo eji abusuafo wo ngumasua emu ensam no ani ababe to gwase won mom kwadre bc no enzo enzi suansu aba o na no nanam so afutu akwade ama wofo se suku no mo kwako yiyi no e wose awofo ka hu dwom dwom ani atwiemu o na atimi aboa na no ma atimi akonkan na emu enjere mu waso ebeti won sam fufuro emu o no osofo na twa pomde ensam so jere mu agenda 111 dwumadie no sam no eka ze die won ma yakra do mekira aban wa yakra do se ankron kro bi o so den tuma babo aban dia no ne timi ewie no wa bia ni punu mu emunsam ye de ba
2: so ndi fi se agena wa wa no ba bia duro beto so mu ewie aban e de ba no akwa kra jesu fi se obusu beto ba ji bi ye na ye se aban e de ba no
1: Na eno enso akyere abusuafo agwo eya abato ho ensensem ene ensem no kaze Supreme Court agency de osi ya ne delegate system ya bono ya mutu no enam so ama Ghana de hyeti to omo sentimental money dia manwesem akyi wo makyere o madwene
3: eda no kura ya bukura na mo cheche bento nyina eso beti nti decision e babua
1: Abusuafo wani nsema odu egwa prosuwa yedi mchiremu ade eba besu mwo
0: Ade shimaema anopayi se uko usi abuwa kama zi ya pasu wane kwa bane peja nisi ho Asida waka sebo imu nina yade ma goyo super SP Wase se udu gushe ni mwa ube fili ya ma Eza nze goyo nuse eguma maka nusu ya de kwa chile papapa Dina ya fangwa buwa ya duin to papapa gumu Na epapadi ya goyo super SP Enwani yedi gumu Eko bank eye de pan african bank Basika se mwoto tu yankwa dia fa ho bo ecobank madani asoro bo sikase mwa do ho bo ma okoto kra nka so da bibiara da thanks to you computer clinic is on a permanent kanchira wo se yade biada na oso kwankwo no bowura na tena ye ho na yemfa abefu computer enhwe wo die mu ne yehu die koso ne entu ase ye hwe na yemfa mawo dbs industry se wo da na esi kwae mu na enkanga enkotre ne yemfu ite ahu ne nyina no ebra so se wo bo so fa ho bo wo mo na ne da no wo mu nkuru so kama pamfa ma na mum ye kru so nani ye ebo no ye teso kakra e de mawa 10% ihwan e de free so franco trading enterprise ano pay menchia na wonka ncha o se o fun na ekuta na wonkwa ye kasa won tie no bowura mu wona tena ye biye wonnem obowura ho a funwa papa de e ho a ene ne vie no akyire nso no se eye tv ana se diffuses ye pepa mu dia eye franco trading enterprise sa enyuma kuada o mentina no pay two musketeers aman se nyina akye a mekwajo bi emre kome ne
1: adwen panye ne kofi mensa adwen papa na papa ni wonim kai
0: Ya kwa nono

Ewia sima se tra your how any amane nko a na abrabo nyina echi etwa se owo eba owo ba adasa nipa yaka ewa asasi su na atetofo ene ebehwe na yatoto enuanom no won echi eyen kai bo ahodo ana edidi esuyi nana no ti eyi paso ne nana asi edu poku ono eye kokote ehene nana ejubikete kokote hima very reverend Kofi Amponsa kokote asuna ashrin abusua panyi no oba panyi ama kunadu oba panyi abena maanu ukraine a wote nisuo ene monica abuachi yadom emebe ene kwabena apia kubi kwame uwusu ajiman akosua echa esta ejiwa ama yebua apia afei abena boahema queen wane abusua domo a aka chiri nyina si nyina wa na emumfa nto manfo ne adofo nyina ne emfa nsimu eyie ese won papa ne wadie nyina elder retired nana akosi boachi yadom daya wa sori nana nyamfihie no eduwotwe ebaako abusua si se waye na yie ho ntutue nie nyame ya adomo a wokira da busumi ngotwe ne dai din kan no first august no akira meme ndei no wodi ne beto mpem wo eija maxima na enu echi wono mo ama adofo aba behwe ye nana na ni echi obedane emu nani akopɛ ne krabia ewo ofin so kokote amusiye na ebusia chese okopɛ ne krabia ewia oba betena se no aba nu ni sikasa okira da ya wo eija maxima City of Kumasi School Park. A freedom call we are brand could say you renew see a bebo. Nikosia da so busumi ya yibi simili de tosum ye nuno. Obakone nas yesum or Church of Pentecost, Great Temple, Eija, Nongotri anopa brimu. A busia trese enwechi e kone we are brimun obesa baba trese no abenum ye papa ni sika say chat kra kra kra kra kra kra. Ewo biawa ye ye nwa Eija Maxima, City of Kumasi School Park. Na bisua chere se afade a wode ba ye papa na yiasie ememene da okira dai ene ne kosia dai disuo no eye tuntun ana fita oto nsa frado fo ne ejamfo nyina sa momo ye wadoman no nkra kra wo papa elder retired nana kwasi buachi yadom na chi ekra kra wana wote eyi paso ne otumfo osei tutu otosumienu asante ehene ohene ba buachi ejei wa hene a otosu mienu hia hene no ohene ba bafo ya obuaten nananom chidomfo abusua panyi kojo buaten edua na abusua panyi kajasi kenya kajasi anowo afei oba apani ama frema kajasi oba apani opani asante kajasi kunti hene afei opani nimu mim man hene dabe hene kajasi nkoso hene afei opani kojo poku akomu hene kajasi afei okunani a oti nisu na nade akwoja no ene madam lucy nti dura france mama o germany mama ne meme bia ka chi ne kojo odru anti akosua manu anti akosua donko wɔno mo ɛne abusua dɔm nyinaa ɛde aba sɛ yɛmfa awerɛhoɔ no osu na yɛnsi adofoɔ ne agyamfoɔ nyinaa ɛyie sɛ wɔn adeɛ nyinaa wɔn papa ɛyɛ nana gyamfi aba bi a ɔtɔ so mmienu kagya se hene ɛdae a wansɔre wonya mfinhyɛ no aduonum num abusua kyerɛ sɛ ne dɔte yie berɛ ɛnaso sɛde wayɛ na yie ntutuɛ de afanie ɔdɔm yɛ ne a bosom yɛ a ɛwom yi a mekyerɛ wukua da a ɛrebɛ yi August busume ne de to su insia no na odene beto mpem wo kajase eye santase kwa no so obuase ekwen ya so na ne doti yi no bekoso nyame ado a ya woda idi enimi wo kajase e no wo santase kwa so obuase kwa ya ana ifri ewie dumienu edikosi se na nyumre no insia no ebebbo obusua chese be bi obekura no de eye esumasem anase no de eye private oto on safra do fo se mama dum won na won kra kra won nana wo papa nana jamfi abebi otosu mienu kaja se hene na chi e kra kra
wana wati ya yipasuwa ni ya kona ebusu ya penye nana osei kwa ame ochikrum uwea kwa ku apreku gosu nana bedu ewo echem emebi eni uwea nuwa upuku jemfia dura france opu national usa wanumo enjina ni ebusu ya domili arewo techi se yinjina nchef video suni ensimu wa yese wama ame eni wadi yinjina oba penye Juliana ekuya efri ye ya nadwa friends Auntie Julie Daya wa sorry Auntie Julie nyemfinhye na duokuno na se waye na ye huntutue edia fenie obusia eche se ene de ya no obekọ na secondo na afi wesiripe anadwo no ewo Opu National Residence ni fi hon ma no ewo fumeswa eye kobot digital address ni ye AE-0384-07545 nongo tri ano enyumre ya mu na wanumo ashasie edi jumano na wachese wadenebe tumpemu ene ahumachi ewo Opu National nifi hono mwa ebe fumeswa kubut nona ahumachi brimu kuse nongkuna anopano bebo ebusi achese obeye ni nka yesu Ede amano wachina de ya wa ochikrum St. Franz Catholic asori mu. Na afi wada niye mune ni akopeno krabia. China de ya ewa ochikrum VIP siye. Na afi kwane wia brimu unu. Dumi yinu wabayo tenasibiu. Na afi wanum ye nana niye mame. Eye nisika sakura kura kura wa ochikrum school park. Wanuma dumi yinu kuhisye nyumrenu usia bebo. Ebusu ya chese. Adia kochini kwesi ya dasu abusumi ngochide tosumi yinu didiye ni miya eno. Wabeko ni na asie sum ewo chikrum St. Francis Kalik asori mu. Na afi kwa ni wia brimu ni wako asori ni ba. Wama sahabe tenasi biu na wabe nomu ye mame ni ya nanaye nisika sakura kwa wo chikrum school park. Dumi ye nuku ise nyumrenu usi ya bebo. Watu wa safra adofoni ya jamfu nina ase. Mumrai na mumeye wa dum isa nse. Yuhusu no anaye dum no epepane ni wumu etichini re. Mumeka wongu. Na wakwa kwa wana na wama ame ufitu fuoba peni Juliana ekuye free ya dodo wana friend se Auntie Julie lechi ekwa kwa na nanuma etie yi paswo eni Britu yobusu ya penye kufi ajimae duya pompo oba penye nana akusia nsafua duya pompo hima nana akwesi amwa chidom hini awo nubiwem afi nana kwa kubu achi duya pompo Opanyi kwa bene biu udumase Eda po bedu siyesi nobuwem Oba apanyi abena kwa bena Awo ma abena Eni di oda de freno Ukrainia atabro onusu tinisio Eni ura kwa ku ajimendria Emebi eni ura yure Lucy Tonto Ura yure Vida Sari Ura Peter King Dria Ura Kennedy Dria Omu njina ewo Germany Ebusia se Yenyina wa nemu na yemfare huo ensi adofoni ya jamfu nyina eyese. Wamnu mame eni wadi nyina wanjiri. Ura yue Rose Dria na duwa frense mama edaya wa sorry. Ebusu ya chese enede ya nyumrino. Obeko na pesiri wikipin. Ewu Dria Pompo. Wadenebe tu mpemu wachina de ya humachibrimu Dria Pompo. Free non nine ahumachibrimu kuhisa non kurano pabebo. Anuachi obepe no krabia ewo Dria Pompo na afi eko na wie mu ndum ye nuku ise nyume no sia bebo no betena se na wanom ye maame ni sikasa na de koche butumi ya ibisim ni de tosum ye nuku sia de ebe no a obeko ne na ase esum ewo Pentecost Dria Pompo ndum ye nuku ise obeko ne na ase esum ewo Church of Pentecost Na oba eko na wie bremu no oba betena se ekusi free dum yenu wie bre no ekusi se na nwumre no sia ebebo ebusia se oto onsa e de fre adofo ne ejamfo se momeka won ho na musu abia ebra wo kwa kwa wo mame ura yure rose dia aye mama lechi ekra krei Ewe, ebusia na enyumri enkaibo sama mudija insha FM no. Newe ye inyina inye. Midi indi kwa si buwafo. Insha FM penye mfuwa si. Inyina wanemu na yensi
wɔn a wɔahwere wɔn adehyeɛ nyinaa sɛ wɔn mu ma mo dakena ɔma mo nyinaa hyɛ den na sɛdeda bia yɛka no no ɛnyɛ mo nko ana ato mo akɔyɛ amansan sum yɛsei ɛwuo no yɛsu no ɛwɔ baabi nti monkyekyere mo werɛ na monkafra ɛnsoso nkaabɔ no nyinaa ɛnie ɛnkyɛ na ewiase mu nsɛm ɛɛtoa mo so kwasi boafo nie ɛma mo mɔ no tia adehye

sendenia Obi wo wa oda yaya ntita unyami Wa wo bitu sesunti wanjententenia

0: ohia abosome sɛ ne wanya
1: ɔfampa ata manya abosome nkunu
0: ɛnkono
1: ɛsɛ
0: neɛ kakakra bi no wa wonya ne nɛ wonya ne nɛ